0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Олександрова. Доброї раніці.
2: Авен.
1: Часом треба знизити чекання, тоді все стане значно простіше.
2: Телец.
1: Не варто провіряти людей на тривалість. Спокійна дистанція допоможе заховати контроль над ситуацією.
2: Близняти.
1: Ви можете видаткувати шмат сил, переживаючи за того, що з часом подасться глупством.
2: Рак.
1: Можна многое зрозуміти без лишніх слов. Тишиня і паузи зараз говорять більше, чим активне діяння.
2: Лео.
1: Плани можуть потребувати коректировки. Реалістичний погляд зараз більш корисний оптимізму.
2: Дева.
1: Високі потребування до себе оправдані, але не варто брати на себе лишнє. Робіть ровно стільки, скільки справді треба.
2: Шалі.
1: Ваші почутці тепер гуляють важливу роль, але тепер старайтеся не показувати їх у повній мірі.
2: Скорпіон.
1: Придатний день, каб розібратися з метами, переглядіть плани і сумлінно узважити їх реалістичність.
2: Стрілець.
1: Спрэчное пытание вырашайте у спокойным тоне, а повязково у комфортной обстановцы.
2: Козярог.
1: Накируйте свою энергию у господарчее речище. Это добрый день для наведения парадка в доме.
2: Водолей.
1: Вспомните, может, у вас застались невыконанные обовязки. Пришел час разобраться, что треба зробить зараз.
2: Рыбы.
1: Добрый день для борьбы со своими слабостями и шкодными звычками. З вами була Іра Олександрова. Доброго дня.
0: Гороскоп на радио Могилёв.
3: Гороскоп.
0: Для тебя. Для тебя. Радио Могилёв. Для тебя.